0: Kun puhutaan EU:n lainsäädännöstä, kuulemme usein sen kaltaisista suurista kokonaisuuksista kuin yhteinen maatalouspolitiikka, EU:n talousarvio tai Euroopan vihreän kehityksen ohjelma. Todellisuudessa suurin osa EU:n laeista vaikuttaa kuitenkin kansalaisten päivittäiseen elämään EU:n kaupungeissa ja alueilla. Euroopan alueiden komitean päätavoite onkin suojella EU:n kaupunkien ja alueiden etuja. Euroopan alueiden komitea on elin, joka antaa neuvoja EU:n toimielimille. Komitea pyrkii tuomaan EU-kansalaiset lähemmäs EU:n päätöksentekoa. Komitean jäsenet ottavat huomioon alueiden tarpeet ja vaatimukset ja soveltavat EU:n lainsäädäntöä paikallisiin olosuhteisiin. Alueiden komitea on muun muassa julkaissut komission kanssa käsikirjan, jossa annetaan paikallisia aluehallinnoille ohjeita Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta. Komission, EU:n neuvoston ja Euroopan parlamentin on pyydettävä komitealta lausunto kaikesta lainsäädännöstä, joka koskee paikallis- ja aluehallintoa. Jos komitea ei kuulla, vaikka olisi pitänyt, se voi viedä asian Euroopan unionin tuomioistuimeen puolustaakseen institutionaalisia oikeuksiaan. Komitea voi myös antaa lausunnon mistä tahansa aiheesta, jos se katsoo, että jokin asia on paikallisten tai alueellisten etujen vastaista. Lisätietoja unionin tuomioistuimesta ja sen toiminnasta saat, jos kuuntelet Euroopan parlamentin tuottaman Käsitteet haltuun -sarjan podcastin Euroopan unionin tuomioistuin. Alueiden komitea perustettiin vuonna 1992 Maastrichtin sopimuksella. Se edustaa EU:n alueiden poliitikkoja ja toimii linkkinä EU:n kansalaisten ja EU:n toimielinten välillä. Komitea piti ensimmäisen istuntonsa Brysselissä vuonna 1994. Alun perin EU-maat nimittivät komitean jäsenet ja jäsenten toimikausi kesti 4 vuotta. Komitean kokoonpano muuttui Nitsan sopimuksen myötä. Nykyään jäsenten toimikausi on 5 vuotta, ja vaikka sitä ei aiemmin vaadittu, heidän on oltava jonkin EU-maan alue- tai paikallishallinnon edustajia. Alueiden komiteassa on 329 jäsentä. He edustavat yli 92 000 kuntaa ja 240 aluetta eri puolilta EU:ta. Jäsenet kokoontuvat täysistuntoon 5-6 kertaa vuodessa. EU-maiden edustus alueiden komiteassa on suhteessa niiden väkilukuun, aivan kuten Euroopan parlamentissakin. Toisin sanoen, samankokoisilla mailla on yhtä paljon paikkoja. Eniten jäseniä on Saksalla, Ranskalla ja Italialla. Kullakin niistä on 24 jäsentä. Malta on EU:n pienin maa, joten sillä on vain 5 edustajaa, kun taas Kyproksella ja Luxemburgilla on kummallakin 6 edustajaa. Tämä käytäntö estää suurempia maita saamasta liikaa valtaa, mutta ottaa silti huomioon maiden väestömäärän. Kuten Euroopan parlamentissa, alueiden komitean jäsenet toimivat poliittisissa ryhmissä. Komitean jäsenet valitsevat puheenjohtajan ja ensimmäisen varapuheenjohtajan 2,5 vuoden toimikaudeksi. He tekevät yhteistyötä alueiden komitean valiokuntien kanssa ja laativat yhdessä lausuntoja, raportteja ja päätöslauselmia, joista komitea äänestää täysistunnossa. Komitea ei kuitenkaan keskity pelkästään politiikkaan. Yksi sen tavoitteista on kannustaa osallistumista alue-, paikallis- ja yksilötasolla. Komitea järjestää kyselyjä, kuulemisia ja tapahtumia, joihin voivat osallistua alue- ja paikallisviranomaiset, yhdistykset ja kansalaisjärjestöt sekä asiantuntijat, tutkijat ja kansalaisyhteiskunnan edustajat. Yksi tällainen tapahtuma on Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko. Se järjestetään joka vuosi lokakuussa Brysselissä. Tapahtuma kestää 4 päivää. Se kokoaa yhteen poliitikkoja, asiantuntijoita, yrityksiä, rahoituslaitoksia sekä paikallisia ja eurooppalaisia järjestöjä. Tapahtuman aikana EU:n paikallis- ja aluepolitiikasta keskustelee yli 1 000 puhujaa. Komitea myöntää myös Euroopan yrittäjyysaluetunnustuksia. Haku on avoin kaikille alueille, joilla on poliittista valtaa. Komitea antaa EU:n alueille ja kaupungeille tilaisuuden saada tunnustusta yrittäjyyspoliittisesta strategiastaan. Voittajat saavat Euroopan yrittäjyysaluetunnuksen koko vuodeksi. Vuonna 2025 tunnus myönnettiin Espanjan Galicialle, Kroatian Krapina Zagorjelle ja Puolan Masovialle. Euroopan alueiden komitea kannustaa myös nuoria poliitikkoja osallistumaan ja tarjoaa heille räätälöityä koulutusta. Komitea kutsuu nuoria johtajia täysistuntoihinsa ja tapahtumiinsa. Yksi niistä on Euroopan alueiden ja kaupunkien huippukokous. Siellä nuoret johtajat voivat tavata pormestareita, aluejohtajia ja Euroopan parlamentin jäseniä. Euroopan alueiden komitea luo yhteyksiä EU:n toimielinten ja kansalaisten välille, sillä se tuo kuuluviin paikallisyhteisöjen asiat hyvin tuntevien paikallis- ja alueviranomaisten äänen. Bryssel ja Strasbourg saattavat tuntua monille meistä kaukaisilta, mutta alueiden komitea tuo ne paljon lähemmäksi kotia. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti.
1: Cancerul este a doua cauză de deces în țările Uniunii Europene, după bolile cardiovasculare. În fiecare an, aproape 3 milioane de oameni sunt diagnosticați cu această boală, iar peste 1 milion de persoane își pierd viața din cauza ei. Deși responsabilitatea pentru politicile în domeniul sănătății le revine în primul rând țărilor membre, combaterea cancerului este una dintre prioritățile Uniunii Europene. În acest podcast vom afla mai multe despre Planul European de combatere a cancerului. Cancerul poate afecta pe oricine, indiferent de vârstă, sex sau statut social, și pune o presiune enormă asupra sistemelor medicale europene. Într-un fel sau altul, ne preocupă pe toți. Fiecare dintre noi cunoaște pe cineva care a fost afectat de cancer sau care și-a pierdut viața din cauza lui. Organizația Mondială a Sănătății definește cancerul drept termen generic pentru un grup mare de boli care pot afecta orice parte a corpului. O caracteristică specifică a cancerului este dezvoltarea rapidă a unui număr neobișnuit de mare de celule anormale, care apoi pot invada părți adiacente ale corpului și se pot răspândi în alte organe. În fiecare an, în Uniunea Europeană, aproape 3 milioane de oameni sunt diagnosticați cu cancer și peste 1 milion își pierd viața din cauza acestei boli. Pandemia de COVID-19 a afectat grav îngrijirea bolnavilor de cancer și a îngreunat prevenirea, diagnosticarea, tratarea și accesul la medicamente. Și cercetarea oncologică a avut de suferit, deoarece au fost amânate anumite studii clinice. Potrivit Organizației Europene de Combatere a Cancerului, circa 100 de milioane de teste de screening nu au putut fi efectuate în timpul pandemiei, ceea ce înseamnă că este posibil ca 1 milion de cazuri de cancer să fi rămas nediagnosticate. Astăzi, în Europa trăiește o zecime din populația lumii, dar care include un sfert din cazurile de cancer de la nivel mondial. Dacă nu se iau măsuri ferme, numărul de vieți pierdute din cauza cancerului va crește în Europa cu aproape un sfert până în 2035, iar cancerul va deveni astfel principala cauză de deces în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană dorește ca toate țările ei membre să își unească forțele pentru a îmbunătăți prevenirea, tratarea și îngrijirea ulterioară în cazul bolilor precum cancerul. La începutul anului 2021, Comisia Europeană a prezentat Planul European de combatere a cancerului. El stabilește acțiuni care să sprijine și să coordoneze eforturile în fiecare etapă a bolii, adică pentru a preveni, depista timpuriu, a diagnostica și a trata boala, precum și pentru a îmbunătăți calitatea vieții pacienților cu cancer și a supraviețuitorilor. Planul este o inițiativă majoră care face parte din Uniunea Europeană a Sănătății. El se alătură și altor priorități ale Uniunii, precum misiunea Uniunii Europene privind cancerul din cadrul strategiei Orizont Europa, strategia farmaceutică, strategia de la fermă la consumator și spațiul de date privind sănătatea în Uniunea Europeană. Printre aspectele comune se numără cercetarea și inovarea, medicina digitală și personalizată și reducerea inegalităților legate de cancer în Uniune. Planul, care are 7 priorități tematice, va fi pus în aplicare în următorii ani. El se axează pe principalii factori de risc prin acțiuni precum limitarea consumului de tutun și alcool sau reducerea poluării mediului și a expunerii la substanțe periculoase. Planul urmărește și să promoveze o alimentație sănătoasă și activitatea fizică. Un alt obiectiv este folosirea vaccinurilor pentru a elimina cancerul de col uterin și alte tipuri de cancer cauzate de papilomavirusurile umane. Se va înființa un grup european care va monitoriza punerea în aplicare a planului de combatere a cancerului și care va lucra îndeaproape cu Parlamentul European, cu țările membre ale Uniunii și cu alte părți interesate. Recent, Comisia Europeană a prezentat și ea o nouă modalitate de a ajuta țările Uniunii să convingă mai mulți oameni să participe la programele de screening. Astfel, ea urmărește să atingă obiectivul stabilit în Planul European de Combatere a Cancerului de a oferi screening-uri pentru cancerul de sân, colorectal și de col uterin pentru 90% dintre persoanele care se califică până în 2025. Ar trebui luată în considerare și extinderea screening-ului pentru a include cancerul de prostată, cancerul pulmonar și cel gastric, în funcție de cercetările viitoare. În septembrie 2020, Parlamentul European a înființat o comisie specială pentru combaterea cancerului. Rolul ei este de a revizui acțiunile întreprinse de Uniune pentru a combate această boală și de a sugera îmbunătățiri. La un an și jumătate de la înființarea ei, eurodeputații au adoptat raportul final al Comisiei Speciale. Ei au recomandat îmbunătățirea ale măsurilor europene referitoare la gestionarea factorilor de risc, cum ar fi consumul de alcool și de tutun, la extinderea screening-ului și la creșterea fondurilor pentru cercetare. Lupta împotriva cancerului este una dintre principalele acțiuni ale Uniunii Europene a Sănătății. Uniunea trebuie să acționeze mai ferm pentru a proteja mai bine cetățenii și a le garanta cele mai inovatoare tratamente oriunde s-ar afla în Uniunea Europeană. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
2: Sovietų fiziko ir politinio disidento Andrejaus Sacharovo garbei pavadinta Europos Parlamento Sacharovo premija už minties laisvę buvo įsteigta 1988 metais siekiant išreikšti pripažinimą žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės ginantiems asmenims ir organizacijoms. 2021 metais šią premiją apdovanotas žymiausias Rusijos opozicijos aktyvistas, korupcijos viešintojas ir aršus Vladimiro Putino kritikas Aleksejus Navalnas. Deja, jis 2024 metų vasario 16 dieną paslaptingomis aplinkybėmis mirė atokioje Arkties pataisos kolonijoje. 1976 metais gimęs Aleksejus Navalnas buvo teisininkas, tinklaraštininkas ir politinis aktyvistas. Tarptautiniu mastu jis išgarsėjo rengdamas antivyriausybinės demonstracijas, dalyvaudamas rinkimuose ir bandydamas paskatinti antikorupcines reformas. Jis buvo aršiausias Putino kritikas. Aleksejus Navalnas buvo suimtas 2021 metų sausį, kai grįžo į Rusiją pasveikęs po mėginimo jį nunuodyti paralyžiuojamąją nuodingąją medžiagą Novičiok. 2020 metų rugpjūtį ir rugsėjį Aleksejus Navalnas praleido Berlyno ligoninėje Charité. Daugiausia laiko jis buvo gydomas intensyviosios terapijos skyriuje. Pasveikęs jis išsiaiškino, kas jo manimu galėjo prisidėti prie bandymo jį nunuodyti. Apsimetus saugumo pareigūnų, Aleksejui Navalnui pavyko iš valstybės pareigūno išgauti prisipažinimą, kad buvo panaudoti cheminiai nuodai. Aleksejus Navalnas savo apnuodijimu apkaltino Rusijos vyriausybę, bet ši kaltinimus neigė. Per antrąją 2021 metų spalio mėnesio plenarinę sesiją Europos parlamentas paskelbė, kad pirmininkų sueigos ir frakcijų lyderių sprendimu 2021 metų Sacharovo premiją už minties laisvę skiria Aleksejui Navalnui. Tuomet Europos parlamento pirmininko pavaduotoja Heidi Hautala sakė: Aleksejus Navalnas parodė didelę drąsą, mėgindamas Rusijos žmonėms grąžinti pasirinkimo laisvę. Daug metų jis kovojo už žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės savo šalyje. Už tai jis neteko laisvės ir vos neprarado gyvybės. Europos parlamento vardu aš raginu nedelsiant ir besąlygiškai paleisti jį iš kalėjimo. Po 2021 metų gruodį įvykusios apdovanojimo ceremonijos tuometinis Europos parlamento pirmininkas Davidas Sassoli sakė:
3: Questo premio Sakharov oggi
2: šiandien ši Sacharovo premija

0: that, what do you want? And I'll dance jukebox. Jukebox? I'm a jukebox.
1: Film je bil premierno predvajan avgusta 2023 na 76. filmskem festivalu v Locarnu, kjer se je potegoval za Zlatega leoparda in prejel nagrado za najboljšo igralko. Na 64. filmskem festivalu v Solunu pa je dobil nagrado Zlati Aleksander. Daomé je dokumentarni film, ki ga je režirala francosko-senegalska režiserka in igralka Mati Diop. Dogaja se konec leta 2021, ko Francija začne vračati 26 umetnin nekdanje kraljevine Dahomej, državo izvora, sedanjo Republiko Benin. Francoske kolonialne čete so leta 1892 ukradle na tisoče artefaktov. Kako pa naj se na vrnitev zakladov prednikov odzovejo domačini v Beninu? To je izhodišče burne razprave med študenti na univerzi ob Omej Kalaviju.

Film Daomé je nastal v koprodukciji Francije, Senegala in Benina. Premierno je bil predvajen februarja 2024 na 74. mednarodnem filmskem festivalu v Berlinu, kjer je prejel Zlatega medveda za najboljši film. Flow je animirani pustolovski fantazijski film latvijskega režiserja Ginca Zibalodisa. Zdi se, da se bliža konec sveta. Glavni junak je samotarski maček, katerega dom uniči velika poplava, zato se z drugimi živalmi zateče na ladjo. Čeprav so si med seboj različne, bodo morale združiti moči. Na ladji, ki sama pluje naprej, se skušajo prilagoditi novim razmeram.

0: Film je premiero doživel leta 2024 na filmskem festivalu v Cannesu v kategoriji Posebni pogled. Predvajali so ga tudi na mednarodnem festivalu animiranega filma v Annecyju, kjer je dobil nagrado žirije, nagrado občinstva in nagrado fundacije GAN za distribucijo v kategoriji najboljši celovečerni film. Intercepted je dokumentarni film o posledicah ruskega napada na Ukrajino leta 2022. Film ukrajinske scenaristke in režiserke Oksane Karpovič prikazuje posnetke uničenja v ukrajinskih vaseh, mestih, hišah in avtocestah po umiku ruske vojske. Režiserka od blizu prikaže različna območja, kamor se počasi vrača življenje. Ti prizori gledalca navdajajo z upanjem in delujejo kot protiutež normalizaciji grozot, ki smo ji priča v medijih. Zvočna podlaga skozi ves film ustvarja zlovešče vzdušje. Poslušamo namreč posnetke telefonskih pogovorov med ruskimi vojaki na bojišču v Ukrajini in njihovimi družinami, ki jih je ukrajinska tajna služba prestregla leta 2022.
1: Ti čo, vse domov, že mi je pohranil, da?
2: Da, ne, čo te, čo hraniti, ranejše.
1: Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
3: Нет, пока.
1: Нет? А нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой и их разбамбливают.
3: Да это все пиздец, что не видит там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
1: да? Ты давай голову-то прячь там свою. Там ты-то не вылази.
0: Film je bil na Mednarodnem filmskem festivalu v Berlinu nominiran za najboljši dokumentarni film. Neodvisna žirija mu je namenila tudi dve posebni omembi, in sicer za filmsko nagrado Amnesty International in ekumensko nagrado. Drama Žili Keeps Quiet je režiserski prvenec belgijskega filmskega ustvarjalca Leonarda Van Dila. Žili je uspešna teniška igralka na elitni teniški akademiji. Njeno življenje se vrti okrog tenisa. Ko njenega trenerja začnejo preiskovati in ga suspendirajo, vse igralce v klubu spodbujajo naj spregovorijo. A Žili se zavije v molk.
4: Žili iz Rima, me vidah je ovdje za dinge, ki ne prate.

Poslušate posebno serijo prispevkov našega podcasta Zgodovina in dejstva, v kateri predstavljamo osebnosti, ki so oblikovale Evropo, njeno identiteto in vrednote. To so naše ustanoviteljice in ustanovitelji.